0: ए तारा दो को जिन जिन से सोने रो का दो द तुम छे बो सुला ए तेने दे मरु मी से ते सने रो यंग जिन जिन बे थोंग दो थांग बो छे जु सुवा नो कुई गला जे बा थांग बो ला तारा छे बा ते कुई गला वो ला के ओ ते तो से ना छो ए
1: से तुम जे रे बे गे ने नु मे जे ने सुशा रे
0: सो रे नो कुई गला ला ते वो ना
1: कुई जु जु कुई ना
0: कुई गला ये दो ते मे जु जु
1: दिंगो ला जोंग रे बे गे ते दे के मारवा
0: मे हे ते क्यों Tawati wo kaang chay tis na maru jila chubo kwa jila shok tu shok se chay nero tayo kula ma la tay maangpo la. Tengi, tay chay suwa la, ure nuru tiri tongi tay tu suwa la, chi ngaa tay kwa zoba suwa la kala. Oo tengi khunzu itaab la, lop kaya ku dagi lap tay nero. Tengi kundi mani rangyong chong ni ta nyi tong, chi chuk chuk tingi tindra zila kala ima, tindra zila yinpa yinpa.
1: Nasa.
0: Yang nero se kwa zila yinpa chuk.
1: Nasa.
0: Tay kwa kula dawa shok sa. Это и кукол пенеро тене трам тукса тяше цокги лего чити тесу тене какаса чити та тарах там меси читал кауче коде шамо на мисо чон чани ме тоглог лу чани ко чани ме те тайни лу нани тесу рандо зон ути пепикала тоглог не озе го шива и тен ко тен да у матен та на се тене го ажела ягни чанг ти тени тен нани тава чузик пепла ти о Ya shok, uu ten tu tuklo nyo tuksa. Nani dawa chumshik pala, dagi lamsa ya hu nyo kone ma, ensa kashi ya zala tuklo ting chik tuki de. Uu ka tsaka.
1: Tanda di tuklo nyo ngu di ten tue chung mura bai?
0: Tanda, ta o ti chung chuo ten tue chung la. Ti chung le mdu.
1: Tanda gin lai tina, ta gong lo zi ten sung pe ruwa.
0: La wala.
1: Tani jik shenpe gab ki su su ki ta chik, she chab du ki ta chik kende so re. Kargatang tabi neri rwa, lupio ki temnyuri ki neri, titi ki nizi tenso nangui bhe.
0: Tha kuwa ya kaan tenso na da ve karang kui kala tinta jati, nga tha tente ting lo na nele shenze jo to sanay ya nga, tante dashe di lo pe tenso mba chukwa soja akasam ya, tha khanda, yala nga ta Sukpo kucho kuru meshe, lume dodang dho meshe, lakpa yung meshe, kawa dho meshe, kenza honda chobi, chob chung. Tane kagpa kong ko kadukla lamsang, sui manang sula lamsang kadukla lamsang kadukla sikhi. Chirang chabda yana kade meshele, chob chabda yana yin shok, dhe dhu, chirang chira nang dhele si. Tehwa churi iri chidiyala. Deshe pe kade,